blikken kvæl, fart skarps og spur. Mar i toppen, i doppen, i sån makatons forlur. Du fatter onse brev,